Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Producción Sin Asinarias presenta

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

I think this is so dangerous. This intimacy. I think I am close.

some

0: da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

normale che ci sia il...

e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: списков.
1: Вычеркивай их из списков. Вычеркивай их из списков.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

beapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos o programa da semana pasada. Sinobu e Belanís.
1: Como cada semana, comenzamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día.
2: Inmediatamente despois, demos comezos a un programa especial para celebrar as nosas letras e render homenaxe a unha voz imprescindible da cultura galega. Unha muller que fixo da palabra un compromiso e da radio unha forma de entender o mundo, Begoña Caamaño.
1: Recoñecida xornalista, escritora, feminista e activista política, Begoña Caamaño deixou unha pegada fonda nas ondas convertendo a radio nun espazo de reflexión, pensamento crítico e defensa de cultura galega, dendo os estudios radiofónicos coa forza da súa voz e a súa mirada lucida. Acompañou xeración de ointes demostrando que a radio tamén pode ser memoria, conciencia e transformación.
2: Neste programa especial achegámonos a súa figura dende a admiración máis fonda, celebrando a que fixo das ondas un lugar para pensar e sentir en galego, porque falar de Begoña Caamaño é falar dunha voz que segue viva na nosa memoria colectiva.
1: Na primeira parte do programa escoitamos a nosa proposta de participación na xornada radiovisual interescolar organizada polo programa Ponte nas Ondas no auditorio de Bello Cárcere de Lugo.
2: Inmediatamente a seguir, o Clube de Lectura A Xanela dos Ciclos presentou-nos un auditorio relato de ficción que imagina un encontro tan inesperado como fascinante entre os seres máxicos da literatura galega.
1: Na segunda parte do programa recibimos no estudio a María Liñeira, profesora de Lingua e Literatura Galega, no IES de Foz, doutorada pola Universidade de Oxford, onde foi profesora bolseira de Lingua e Cultura Galegas.
2: Con ela falamos de Begoña Caamaño, da súa obra, da súa defensa do feminismo e do seu compromiso co galego.
0: O programa 490 e todos os anteriores están na radio á carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano desde calquer lugar do mundo. Agora é momento de adiantarmos en sumario con todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. E se ia Belanís.
3: Como cada semana, comenzaremos con nosos espazos colaborativos, a noticia do día e unha pílula das ciencias.
2: Na primeira parte do programa, conversaremos con Antonio Vilueiro, profesor de Lingua e Literatura Galega.
3: Con él falaremos do xogo dos birlos, do que é experto e do seu labor de campo e investigación en torno aos topónimos dentro do proxecto Galicia nomeada de recollida de microtoponimia.
2: Na segunda parte do programa recibimos a Álvaro Grego de An, ex alumno e actualmente profesor de matemáticas.
3: Con él falaremos do seu interese pola talasonimia, en particular dos nomes relacionados co mar na costa de Burela.
0: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa. Adiante, noticia do día dirixida pola profesora Sonia Rey.
4: En Proxecto Neo,
5: a noticia do día.
6: Boas, audiencia. Hoxe traemos unha noticia relacionada co autor homenaxeada o Día das Letras Galegas. En La Voz de Galicia, do mércores 13 de maio, na sección de La Voz de la Escuela, lemos Lembrar a Begoña Caamaño. A Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas a xornalista e escritora, autora de dúas novelas de referencia. Na noticia faise un percorrido pola traxectoria de Begoña Caamaño. Begoña naceu en Vigo en 1964. Medrou no barrio do Calvario e estudou no actual IES Alexandre Bóveda para logo cursar magisterio. Dende moi cedo descubriu que o seu era comunicar e contar historias. Como comunicadora temos que destacar o traballo desenvolvido na Radio Galega e, en canto a contadora de historias, Caamaño empezou a publicar novelas aos 45 anos. Primeiro foi Circe ou O Pracer Azul, unha novela na que recupera personaxes femeninos de grandes mitos clásicos e dálles unha voz propia. Despois chegou Morgana en Esmalle, inspirada nas lendas do rei Arturo e no universo de Álvaro Cunqueiro. Begoña sempre se mostrou en contra das injustizas e das desigualdades. O feminismo marcou a súa forma de ver o mundo e foi unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación. En lugar de contar as historias clásicas desde o punto de vista dos heróis masculinos, decidiu fixarse nos personaxes femininos moitas veces esquecidos ou silenciados. É posible que a raíz do seu activismo empezase no colexio. Unha das súas profesoras foi escritora e feminista María Xosé Queizán. Xa de adulta participou en movimentos sociais e colaborou con colectivos feministas. Tiña unha mirada moi centrada en visibilizar a violencia de xénero e en denunciala desde os medios. Begoña morreu en Santiago de Compostela no 2014 por mor dun cancro. Tras a súa morte, atopáronse notas e documentos doutros proxectos que quería escribir. Dende Proxecto Neo queremos tamén homenaxear a autora con este repaso pola súa traxectoria. Parabéns a todos os que a coñeceron e a aprezaron.
0: Moitas gracias a profesora e a seu aluno Iker López de cuarto da ESO. Continuamos coa píldora das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC sobre a evolución duns seres vivos, as baleas e os golfillas.
7: Pílulas científicas de
8: Cuarto PDC.
9: Os cetáceos, como as baleas, os golfiños, as marsopas, non sempre viviron no mar. Hai aproximadamente 50 millóns de anos, os seus antepasados eran mamíferos terrestres, semellantes a pequenos ungulados, que comenzaron a chegarse á auga en busca de alimento. Este cambio de hábitat marcou o inicio dunha evolución longa, gradual e moi interesante.
10: Estes primeiros animais non eran aínda bos nadadores. Pouco a pouco foron desenvolvendo adaptacións que lles permitían moverse mellor na auga. Este proceso non ocorreu de repente, senón ao longo de millóns de anos grazas á selección natural.
9: Un dos primeiros cetáceos coñecidos é o Pachycetus. Este animal vivía principalmente en terra. Tiña patas fortes para camiñar, pero xa presentaba características no oído interno que relacionaran con cetáceos actuais, especialmente na forma de percibir o son.
10: Máis adiante apareceu o Ambulocetus, coñecido como a balea que camiñaba. Este animal é especialmente importante porque podía vivir tanto en terra como na auga. Tiña un corpo máis longo e flexible, ideal para nadar, pero aínda conservaba partes que lle permitían desplazarse en terra.
9: O Ambulocetus representa un paso intermedio fundamental na evolución dos cetáceos, xa que amosa claramente como estes animais estaban en transición entre dous medios, o terrestre e o acuático.
10: Co paso do tempo, os cetáceos foronse adaptando cada vez máis ao medio mariño. Por exemplo, o Rodocetus xa tiña un corpo máis hidrodinámico, o que lle permitía nadar con maior eficiencia, e as súas extremidades estaban transformándose en aletas.
9: Ademais, as patas traseiras foronse reducidas progresivamente ata desaparecer case por completo, o que facilitou o movimento dentro da auga e fixou o seu corpo máis hidrodinámico.
10: Outro cambio moi importante foi o desplazamento das fosas nasais cara á parte superior da cabeza, formando o espiráculo. Grazas a esta adaptación, os cetáceos poden respirar fácilmente na superficie sen ter que sacar todo o corpo fora da auga.
9: Tamén desenvolveron unha cola horizontal moi potente que lles permite impulsarse con forza e moverse con gran rapidez no medio mariño.
10: Todos estes cambios mostran como a evolución permite aos seres vivos adaptarse ao seu entorno ao longo do tempo, modificando o seu corpo e as súas funcións.
9: Os cetáceos son un exemplo moi claro de evolución, xa que pasaron de vivir en terra a converterse en animais completamente mariños.
10: Moitas grazas por escoitarnos.
9: Esta información foi sacada destas webs, britannicas.com e Wikipedia.
0: Moitas grazas, Sofía e Yasmín. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Sinobu.
1: Hoxe comenzamos o programa coa música de Son Galaico, un proxecto musical galego que fusiona ritmos folk do mundo celta, Galicia, Irlanda, Escocia, con estilos modernos como pop, rock, country e electrónica. Caracterízanse pola súa enerxía e frescura, cunha forte conexión coa terra, a natureza e a vida rural. Adiante con Galaico.

0: Obviamos Galaico, de Son Galaico. Con esta canción damos paso a nuestros compañeros Carla y Dylan con la primera entrevista de la tarde. Adiante.
1: Oxe, temos a sorte de ter connosco en Proxecto Neo ao noso profesor Antonio Vidueiro Rodríguez, investigador da lingua e patrimonio lúdico galegos. Antonio naceu en Río Torto, concretamente na parroquia de Santa Marta de Meilán, e foi un dos principais artífices da recuperación do tradicional xogo dos bolos, fundado o recoñecido Clube de Bolos de Cruceiro de Meilán. Antes da súa faceta como profesor, iniciada no Iesper Douro no 2019, traballou durante varios anos como técnico do campo no proxecto Toponimia de Galicia, hoxe coñecido como Galicia Nomeada, unha plataforma colaborativa para recoller, referenciar e difundir a microtoponimia galega. Ola Antonio, benvido a Proxecto Neo.
2: Ola, boa tarde, gracias a vos por convidarme.
1: Contanos en primeiro lugar que estudaches e donde.
2: Pois mira, estudei ben a vinda son do Plan Vello, entón estudei o que era a EXB aquí no Colegio de Río Torto, despois o que era o que fixen en Lugo, e xa por último, pois a carreira de Filoloxía Galega fixen na Universidade de Santiago de Compostela.
1: Podería dicirse que te decantaches por estudar Filoloxía Galega por vocación?
2: A ver, sí ou non, a ver, eu tiña claro que algo disto que ia facer, pero claro sempre que ia facer Filoloxía Galega non, e era unha das preferencias, sempre foi unha das alternativas que estiven aí arriba, pero sí que houve momentos que duvidei, sobre todo con o magisterio, estiven aí dándolle voltas a unha cousa e a outra. O que pasa é que no bacharelato tiven uns profesores de galego bos que marcaronme logo e foi o que ao final me deu un pouco un puxón para facer Filoloxía Galega.
1: Que ben. Como dicíamos na túa presentación, fuches un dos encargados de proxecto Toponimia de Galicia. Cando comenzaches a traballar alí?
2: Pois mira, empecé xa no ano 2004. O proxecto Toponimia de Galicia puxose en marcha no ano 2000, bueno, con un aporte económico que daban tres consellerías daquela de Xunta de Galicia. Eu empecé a traballar no proxecto no ano 2004, aquí precisamente no Concello de Río Torto. Bueno, contratado por un programa que saliu daquela, era o goberno da Xunta que ainda presidía Manuel Fraga, que se chamaba Programa Labora, que era, bueno, pois para dar un pouco así o primeiro emprego á xente que rematábamos xusta a carreira daquela. Ainda que, bueno, o primeiro emprego non era porque eu xa traballaba polo verán, algún verán apuntábame sempre nas brigadas de incendios, así para, bueno, pois para sacar algún diñeiro para despois subvencionar na carreira, pero, bueno, así como o contrato un pouco longo, digamos, sí que foi o primeiro, sí, no ano 2004.
1: En que consistía o teu labor?
2: Pois mira, o noso labor consistía, nos éramos técnicos de campo. Nos tiñamos que ir ás aldeas, tiñamos que ir aldea por aldea con un mapa, bueno, máis que mapa, era unha foto aérea da aldea, unha foto moi grande, bueno, moi grande, a ver, tiña un metro por un metro, pero bueno, para andar con ela chegaba lle ben. Entón tiñamos que levar esa foto aérea nun tabuleiro e tiñamos que ir falando coa xente. Xeralmente collíamos xente maior da aldea para que nos dixeran os nomes todos os sitios, é dicir, toda a toponimia que había na aldea, pois imagínate, nomes de prados, de montes, de terras, de camiños, ríos, regos, todo o que tiña nome tiñamos que recollelo nos. Entón, o noso modus operandi era ir da aldea en aldea, falar coa xente maior, que eran xente maior, xente que traballara no campo, que era realmente quen coñecía os nomes todos, porque foi a realidade que viviron toda a súa vida. E, bueno, pois, se eles entendían a foto aérea, podíamos facer a enquisa logo, pois, nun lugar, sen desplazarnos. Pero, como pasaba na maioría dos casos, era xente moi maior, non entendían a foto. Entón, o que tiñamos que facer era patear toda a aldea, e incluso algún monte. A ver, a enquisa perfecta era, pois, era o que adoitábamos facer, encontrar dúas persoas aproximadamente que tiveran entre 80 e 90 anos, que vos digo que viviran ali toda a vida, e un pouco máis novo, é dicir, unha persoa que tamén vivirá ali toda a vida, que tivera, pois, imagínate, 50, 60 anos, é dicir, que entenderá a foto. Entón, aí amañábamos moi ben, porque o novo situaba, entendía a foto, e situaba os outros, e os outros iban lle, seguindo a súa orientación, iban dicindo os nomes. Entón, moitas veces era o que buscábamos facer, máis que nada, porque aforrábamos moito tempo, imagínate que a patear unha aldea, e despois polo clima, porque, por exemplo, se un día se botaba a chover, pois non podías seguir, porque a foto non a podías mollar. Entón, era un pouco por economizar tempo, También pues por eso, por darle para adelante, porque si no teníamos que estar parados, claro, no podíamos hacer nada. Eso no campo, después, una vez que recogíamos no campo, cuando llegábamos a casa, teníamos, porque esa foto que lavábamos, teníamos dos, una para o sucio, es decir, para o diario, después llegábamos a casa, teníamos que pasar otra vez todos esos topónimos a foto de limpio, porque las fotos tenían unas cuadrículas, teníamos que delimitar allí luego topónimo que cogía, y después pasar toda una base de datos, topónimo a topónimo, que nos facilitaba luego el propio proyecto. A ver, era un trabajo, a verdad, yo estuve ahí encantado. Era un trabajo muy famoso porque aprendías muchas cosas, además de toponimia aprendías muchísimas lendas, muchísimos contos, pero chollo sí quedaba, a ver, era chollo sí quedaba. Yo ya digo, estoy muy contento.

0: anulaba o contrato dun ano. Eu no ano non rematei ben todo o concello, pero despois o alcalde que había, pois, quedaban aproximadamente 2 meses, e xo, bueno, pois mira, por 2 meses non imos deixar o concello colgado e imos acabarlo. Entón renovoume 2 meses máis. E despois, xusto ao acabar aquí en Río Torto, saíron unhas prazas, deronlles unha subvención aos do proxecto Toponimia de Galicia, saíron unhas prazas para técnicos de campo, é dicir, para seguir facendo este traballo por Galicia adiante. Daquela eran 15 persoas as que contrataban. Entón, bueno, pois, o meu traballo aquí en Río Torto debeulles gustar, e foi un dos que contrataron. E despois, sí que xa fixen varios concellos por Lugo, fixen, bueno, aquí a maioría fixenos por aquí por cerca, fixen en, a ver, se xos digo todos, Mondoñedo, Meira, Ribeira de Piquín, Pol, e despois sí que xa me fun ao centro da provincia. Despois fixen Samos, fixen unhas parroquias en Láncara, unhas parroquias nas Nogais, Pedrafita do Cebreiro, as parroquias do Camiño de Santiago de Triacastela, e despois na Mariña fixen Ribadeo. Foi o único concello da Mariña que fixen Ribadeo, e penso que non me deixo ningún. En Caldeles recollín máis topónimos, me preguntabas tamén, non?
1: Sí.
0: Déxame pensar. Dubidos entre Mondoñedo ou Ribadeo. Eu creo que Mondoñedo, pero tampouco teño moi claro, porque Mondoñedo fixen todo menos 3 parroquias que fixeron a rapaza que estivera antes tamén polo labora. Bueno, esto de parroquias fixen ese menos 3. Eu creo que Mondoñedo, pero andaría aí con Ribadeo, porque Ribadeo sí que fixen enteiro. Penso que máis en Mondoñedo, pero tampouco teño moi claro. Pero sí, penso que Mondoñedo sería o que máis. Pero en total, calculo máis ou menos, entre todos os concellos que se dixen, se caí por encima de 30.000 topónimos, así que, a ver, xa é unha cantidade.
1: Cal é o topónimo máis orixinal que atopaches?
0: A ver, atopei moitos, o que pasa que, a ver, dun xa non me recordo, de outros, hai dous que sí que me chamaron moitísimo a atención. Un é, os dous localizeinos precisamente en Mondoñedo, e non moi longe un do outro. Un é a Morte Pelada, que localicei nunha aldea de Mondoñedo que está, bueno, xa na Serra da Tuxiza. E sí que cando me dixeron de aí moitas voltas este topónimo, que querría dicir, porque haber un sitio que se chama Morte Pelada, tampouco non é moi común. De feito, mira, cando vemos, bueno, como dixen todos estes concellos, non atopei nada que se lle pareciera. Entón, eu no pouco que investiguei, no pouco que preguntei, tampouco nai de ninguén, logo, como dixo moi claro o que era. Pero, a ver, Morte Pelada é sin pel, entón, o que apuntan que podía ser é que ali houbera un antigo soterramento, que fora un antigo cemiterio destes, ou incluso unha fosa común, non se sabe. Lonxe dun cemiterio de hoxe en día non está. Bueno, apúntase iso, se terá que ver con, bueno, pues con soterramentos, que, ou incluso de animais, non se sabe, pero con soterramentos que se fixaron ali. Pero, a ver, certo, tampouco me soubo confirmar ninguén, e dali da aldea tampouco ninguén me soubo dicir de onde podría vir o nome. E despois, tamén, se preto tamén, na parroquia de Figueiras, en Mondoñedo, encontrei un nome que é moi curioso, Agaripola. Lembro que estábamos facendo enquisa, non estaba con ele, chegou por ali un señor moi, moi maior, creo que tiña 97 anos. De feito, 2 meses despois, ainda seguindo Mondoñedo, enterei-me que xa morrera, creo que morrera ese señor. Chegou por ali e dixo, mira, aquí chamaban Agaripola. E sí que foi un topónimo que me chamou a atención, e tamén preguntei, cando fomos a, bueno, íbamos moitas veces a Santiago hasta a Comisión de Toponimia, así que lle preguntei a expertos. E dixeronme que podía ter 2 significados. Un, ben, que fora un lugar onde se amontoaba a erva ou trigo, é dicir, facían palleiros de erva ou de trigo para resguardalos un pouco das inclemencias do tempo, ou ben que as garipolas parece ser que eran como unhas teas de cores que se usaban para bailes, logo, para divertimentos. E lembro que o topónimo non estaba lonxe da igrexa de Figueiras, unha parroquia de Mondoñedo. Claro, onde se facían antigamente estes espectáculos de baile e danza, e teña que ser en lugares un pouco amplos, e iso era máis ben os atros das igrexas, non había outros, os atros das igrexas, a ver, así nas aldeas non había así outro sitio moi amplo, entón non sei se por aí ten algo que ver. Son as dúas opcións que hai, pero tampouco ninguén me soubo dicir concretamente ningún ni outro. E despois, máis que topónimos orixinais, o que sí me chamou moita atención é o que cambia a como nominamos o entorno dun sitio a outro. Por exemplo, o que aquí son os acibros ou os acibreiros, que son, bueno, pues, ese amatogueira. Por exemplo, en Pedrafita, o topónimo acibro non existe, eles son xardóis, os xardóis. Aquí, que é un topónimo moi común nesta zona, a Carballeira, os Carballos,

0: me refiro, son as rebolas ou as reboleiras. Os outeiros, que son estas pequenas elevacións do terreo, en Pedrafita son os tesos. É dicir, chámame moito a atención, como, porque tampouco estamos tan longe, nunha distancia non moi longa, o que cambia a denominación do entorno, como cambian os nomes. Iso sí que me chamou a atención, non é un topónimo original, pero sí que como nomeamos o entorno, pues, dos sitios relativamente, que tampouco estamos tan longe, a ver.
1: Moi interesante. Agora, xa que estamos na Mariña, poderías contarnos a orixe e significado de algún topónimo singular desta comarca?
0: Pois mira, na comarca da Mariña, como toponimia maior, enténdese toponimia maior, nomes de concellos e nomes de parroquias ou aldeas, tampouco non hai así moitos topónimos, polo menos que eu coñeza, que tiñan así un significado especial. A maioría dos concellos están claros. Case, un pouco o que máis así dificultades nos crea é o propio Burela. Porque Burela ten dous posibles significados. A ver, parece claro que ten unha orixe indoeuropea, que é Bura. Para as buras hai dúas versións do que poden ser. Unhas dicen que son como torrentes de auga, como fervenzas, e outra versión é que son as buras que ven de fura, de furado, de burato, logo, un burato nunha roca. A ver, a situación de Burela, do baixo xusto do Monte Castelo, puido ser que en algún momento, polo que hoxe a Burela, cando chovía moito, pois baixara un torrente de auga. A ver, pode ser. Ou que haxa algunha pedra con algún burato, pois, por exemplo, cerca do mar, imagínate que lle dé a nome. A ver, están esas dúas socios, non sabemos certo se é o do torrente, se é o do burato. O que sí sabemos é que na Fonsagrada hai unha aldea que se chama a Burela, que tamén pode ser o nome por calquera destas dúas cousas. É dicir, bueno, onde está esta aldea non é moita montaña, pero bueno, a ver, algo de montaña sí que hai. Entón, por algún torrente, puido ser, por algún burato non apenas, puido ser. Burela tamén é un topónimo que se repite na provincia de Pontevedra, é dicir, non é exclusivo de algo que sexa do mar, por exemplo. Ten que ser algo disso, ou ben unha fervenza ou ben un burato nunha pedra. E despois temos outro que, bueno, non o recollín eu porque está en Cervo, que é Sargadelos, o famoso Sargadelos, pero sí que, bueno, con un profesor aí que cando estive no instituto en Cervo, sí que lle demos voltas de onde podría vir, porque o Sar, Sargadelos, Cesar, o Sar significa correntes de auga, pero non nos encaixaba. O Sar, o Gadelos, que é unha corrente de auga, pero o resto non sabíamos o que era. Entón preguntamos, é Sargadelos realmente ven de Salgadelos? Salgadelos é un diminutivo de Salgado. Salgado é unha zona onde hai abundancia de sal. Claro, Salgadelos realmente non está longe do mar. Non sabemos, é que podía ser logo que as terras tiveran moito sal por estar preto do mar, ou se incluso o río que baixa por aí, que creo que é o río Xunco, se non me engano, cando chega ao mar se entra algo de auga salada polo río, tipo ría. Non sabemos se vende aí, pero o topónimo sí que é un diminutivo de Salgado, de sal, logo. E son así os dous cae así un pouco na Mariña, fichando un pouco a atención, porque os outros sí que son, a ver, son sobre todo os nomes dos concellos, son topónimos bastante claros.
2: Centrémonos agora nos xogos tradicionais. A súa recuperación e promoción está a notarse en distintas zonas de Galicia, destacando a terra de Miranda, como demostra o labor levado a cabo na Orria e en Santa Marta de Meilán, a túa parroquia. Cando e como xurdió a idea de recuperar esta tradición?
0: Pois mira, si non me hache dúas parroquias que son as dúas do concello de Río Torta, son as dúas onde hoxe se recuperou precisamente o xogo de bolos. Bueno, xa hai unha temporada que se recuperou, pero onde hoxe aínda se sigue xogando. Na Orria recuperouse xa fai máis anos, na Orria sobre 1990 se recuperou, en Santa Marta de Meilán, onde son eu, recuperouse máis tarde, e máis menos polo 2005, 2006, creo que foi. Como se recuperou? Pois, a ver, é unha anécdota curiosa. A ver, os bolos xogouse, era o divertimento que tiñan os nosos maiores ata máis menos a metade dos anos 60 do século pasado. Aí, bueno, pues, por varios motivos parouse de xogar, entre eles, bueno, foi a época da emigración, outros lugares de España, centro de Europa, entón nas casas a xente emigraba porque aquí o campo non daba para todos, entón había que emigrar. Que pasa? O emigrar xente das casas, nas casas segue habendo o mesmo traballo, pero hai menos man de obra para facelo, hai menos xente para facelo. entón hai menos tempo para o lecer. Outra das causas, a chegada da televisión. Chega a televisión ás casas, coa televisión chegan o fútbol e os touros, que eran o que estaban de moda nesa época. E ao mesmo tempo chegan os coches, vanse facendo mellores vías de comunicación. É dicir, a xente daqui, ata os anos 60, non ia á praia, porque non había unha comunicación coa costa para poder ir á praia e volver no día, nin había coches para ir. Entón, o lecer tiña que estar aquí, non podían ir buscarlo a outro sitio porque non podían sair daqui. E claro, todo iso deu lugar a que máis ou menos no, xa vos digo, polo ano 60, entre 60 e os 70, se parara de xogar aos bolos. Na miña aldea en concreto, que pasou? Pois pasou que moita xente que xogara de moza, cando se xubilou no ano, eu creo que foi no 2006, trataron de recuperar o xogo. Entre eles, ao xubilárense, pensaron, bueno, pois agora que temos máis tempo, podemos xogar ao xogo dos bolos. Entón, arreglaron aquí un campo, bueno, coincidiu que un dos que se subilo era albanel, outros eran carpinteiros. Os albaneses arreglaron o campo, os carpinteiros fixaron bolas e bolos, e foi a forma de recuperar o xogo aquí. Fixaron, fixaron, e despois coincidiu cos que daquela éramos novos, tamén fomos xogar, non coñecíamos o xogo para nada, pero fomos xogar, gustounos, non nos saliu mal os primeiros días que xogamos, enganchámonos. E iso foi como se mantivo, porque claro, esta xente hoxendía dos que recuperaron vive unha persoa con 87 anos, os outros xa non están. Entón, si nos non enganchamos, a día de hoxe volverías a perder, porque eles xa non podrían xogar, porque ou xa non están, ou xa as condicións físicas propias de idade xa non lle o permiten.
2: No ano 2013, o clube de bolos Cruzeiro de Meilán conseguiu o primeiro título nacional da súa historia para Río Torto despois de adxudicarse o campeonato de clubes da segunda división celebrando en Nigrán. Que supuxo este triunfo?
0: A ver, dito así, parece que casi que ganamos a Champions. A ver, foi unha cousa moi fermosa que todos nos íamos acordar toda a vida, porque foi unha cousa completamente inesperada. É dicir, nos quedáramos segundos na Liga de Lugo, os primeiros das ligas xogan o de primeira división, porque enténdese logo a nivel de España entrarían os de primeira división, menos que neste caso foi o de segundo, é dicir, o segundo clasificado de Lugo, segundo clasificado de Asturias, segundo clasificado de Madrid, é de Pontevedra, porque en Pontevedra, sobre todo no que é o Valmiñor, zona de Nigrán, Baiona, Gondomar, aí hai un montón de equipos, hai moitos grupos, entón de aí sempre entran tres ou catro, porque aí hai moitas categorías. E nos, evidentemente, non éramos os favoritos para nada, porque encima había que xogar cos bolos da Federación Española, que non son parecidos, son moi diferentes dos nosos. Sí, nos tocaba nos ir, pero home, non vou dicir que de comparsas, pero de favoritos non tiñamos absolutamente nada. Entón, lembro que xa nos, daquela éramos 20 no clube, só podíamos ir 6, e dos 6 xogaban 4, dous seguían, non podíamos facer cambios, dous éramos suplentes. Entón, claro, para ir a ver como facemos, porque claro, dábamos conta que de 20 tiñan que quedar 14 sin ir. Entón, bueno, houve unha elección, elixíronos, bueno, a 6, no, a mí tamén me tocou, bueno, fomos 6. A ver, coincidimos co primeiro día, todo nos saiu ben, clasificámonos de primeiros do noso grupo, eran dos grupos de 4, clasificámonos de primeiros do noso grupo e pasamos ás semifinais do domingo. Entón, o domingo na semifinal sí que estivemos eliminados por 3 ou 4 veces, é dicir, tiveron 3 ou 4 oportunidades de eliminaros. Que pasou? Non nos eliminaron. Entón nosotros, pois, conseguimos refacernos, tivemos moita sorte, para ganar unha cousa, tens que ter sorte, iso en calquera deporte que sexa. E metémonos na final. Xogamos a final, lembro, contra os asturianos, e na final sí que todo nos saiu a pedir de boca. Aí sí que, a ver, tiñamos, estaba para nós. Sí, lembro iso, lembro, claro, estar moi ledos, moi contentos, porque non contábamos con tal cousa. Pero, a ver, a nós o que máis nos gustou e o que máis nos chamou a atención foi o recibimento que tivemos aquí aquel domingo á noite. Porque, claro, aquí ninguén contaba tampouco con iso, que va. Entón, cando chegamos aquí, a ver, que ao final é un xogo, por pasalo ben, a ver, disto non vive ninguén, nin cobramos nada, nin todo, por pasar un cacho. pero a alegría que tiña a xente aquí na parroquia, xente que, a ver, que ves todos os días e que ves contenta, porque estaban aquí todos para recibirnos, todos tiñan unha cea preparada, bueno, pues con foguetes, imaginado, vos a ver, que todo, é o que vos digo, todo é un xogo, pero ver a xente que compartes vida todos os días, os teus veciños contentos e alegres como estaban, dices, joder, pues só por isto, só porque que estean contentos esta noite, pois pues mereceu a pena. Pasaron moitos anos, xa eu recordo, moitas veces que o recordamos, é o recordo que nos queda, a satisfacción que lle damos á xente ese día, o orgullosa que estaba a xente ese día de que un equipo da súa parroquia, imaginábamos unha parroquia rural como somos nós, peleando pois, con concellos de 20, 30 mil habitantes, como pelexábamos un concello que non somos mil en todo o concello. Foi xiso, a Lidicia, o orgulloso que estaba a xente ese día de nos. Foi o recordo así que nos quedou como máis chamativo de todo iso, máis que a ganar incluso, máis que a alegría que tivemos nos en Nigrán, a alegría da xente aquí ao volver. Foi o que nos quedou e o que nos queda para sempre.
2: A remuda xeracional pode ser un problema ao que se enfronte o vosso clube nun futuro?
0: Seguro, sí, segurísimo. O noso é todos os clubes, non só o noso, todos os clubes. A ver, nos hoxe, dos clubes que hai logo na provincia de Lugo, temos 9 cativos menores de 12 anos. A maioría son fillos de xogadores. Somos o clube que máis xente nova ten, pero iso non nos garantiza nada, porque estes rapaces... Oxalá me equivoque, pero cando teñan uns aniños máis que teñen que seguir a estudar fora ou que traballar fora ou, bueno, ou simplemente a vida que te leve por outro camiño, xa vai ser moi difícil que sigan xogando, por non vos dicir algún que se apunta en fútbol, en baloncesto, noutros deportes por aí, que ao final poden máis coas bolas. Nos cando, precisamente no 2013, cando ganamos o campeonato este de España, tiñamos dous rapaces, dous irmáns, non sei dicir os anos que teñan, 20 de 18, poñe. Pois esos rapaces, marchou para Estados Unidos, outro marchou para Pontevedra, non volveron a coller unha bola. É dicir, ao final, a propia vida, o normal é que te leve, ou que a maioría que nos leve longe de aquí. Entón, claro que é un problema remuda xeracional, un problema moi grande. Aquí desde o clube sí que se está intentando, bueno, pues no colexo de Río Torto se fan unhas xornadas todos os anos, pero é o que vos conto eu, sí, foi o que vos pasou a vos cando estivemos aí o mes pasado cos xogos. Sí que vos gusta, pero claro, volver a seguir con todo iso é complicado, porque xa nin temos pistas, nin temos moita xente para practicarlo, a ver, é complicado. A remuda xeracional neste deporte sí que vai, é un problema, pero é un problema aquí, é un problema en Pontevedra, é un problema en Asturias, todo o mundo fala do mesmo, moi complicado. A parte, hoxe, bueno, hai outros deportes en moito auxe, fútbol, baloncesto, é competir con iso, pois, moi difícil.
2: Cambian os xogos dunhas zonas a outras ou hai pequenas variantes que xorden dun mesmo esquema?
0: Mira, eu podo che falar dos bolos, que é o xogo que eu pratico, que é o que sigo que máis coñezo. Si cae cambios. A ver, sobre todo hai cambios aquí, no norte de Lugo, non se xoga igual, xa non é o mesmo bolo, por exemplo, e xove que aquí. Parecese moito, as normas de tiro, raias, prácticamente iso todo é o mesmo, cambia a forma do bolo. En Ribadeo, por exemplo, xa xa unha outra modalidade completamente distinta a que xogamos nos ou a que se xoga aquí na Orre ou na Terra Chá por aquí, xa é moi distinta. Pero despois xa, se nos imos, por exemplo, a zona de Coruña, que xa hai na zona de Boiro, tamén, aí tiran a máis distancia. Se nos imos á zona de Pontevedra, cambia completamente os bolos, cambia completamente o tiro. Sí, cada zona ten... A esencia do xogo é o mesmo. Mandar unha bola forte cara aos bolos e que os bolos cheguen o máis adiante posible. Pero sí que cambian, cada zona ten as súas normas e a súa forma. Nos, aquí na provincia de Lugo, cando se fixo a Liga Provincial, que foi no ano, creo que 2008, 2009, cando se empezou, claro, para facer a Liga Provincial tivemos que federar os clubes na Federación Galega de Bolos. Eu lembro que daquela Federación Galega de Bolos sí que nos quería implantar unha modalidade, unha única modalidade, que era a modalidade que había en a que se xoga no Almiñor, en Pontevedra, en Nigrán, en Baiona, nesta zona que vos dixen antes. E a nos, eu lembro daquela que a xente de aquí que se negou, que dixo, no, mira, a nos, ou nos conservades, nos deixades a nosa bolo, logo, a nosa esencia, que cada zona tivera o seu bolo, ou onde non, que non nos federábamos. Sí, sí que aceptaron. E iso que é raro, porque sabedes que as federacións pois, tenden un pouco a homoxeneizar todo, pero estas non, ao final sí que aceptaron. Entón, nós, por exemplo, sabemos na Liga, cando vamos xogar a Xove, sabemos que imos xogar as normas e a bola de Xove. Por exemplo, Xove, cando ven aquí, sabe ao que se expón, é dicir, vai xogar cos nosos bolos e cos nosas normas. Entón, iso fixos un pouco para non estandarizar nun bolo e perder o resto. Foi unha forma que tivemos de conservar un pouco as nosas variantes. Porque creemos que é importante, é dicir, se en Río Torto se xoga desta maneira e en Ribadeo se xoga desta outra, está que ven atrás. Non somos quen para impuñer unha modalidade, pois non é máis importante de Ribadeo coa nosa, nin a nosa coa de Ribadeo, por exemplo. Entón sí que foi unha das cousas que tratamos de conservar e que a todo día doxe conservamos. É dicir, cada día, cada campo vai xogar a modalidade dese campo. Pois sí, a ver, creo que foi un dos acertos que tivemos porque é unha forma de conservar pois, todas as modalidades. Pero sí que cambian, claro, cada zona ten un pouco, ainda que a esencia, como vos dixen, é a mesma, cada zona ten un pouco as súas normas, sí.
2: Rematamos pois, non sen antes darche as grazas por todo o teu labor na recuperación da lingua e patrimonio galego. Grazas por recordar todo aquilo que no seu día alguén decidiu nomear e grazas por ensinárllelo ás vindeiras xeracións. Moita sorte en todo o que estea por vir.
0: Pois moitas grazas a vos pola entrevista, moitas grazas a vos por acordarvos de min. Vou rematar cunha frase que escutei o outro día nun programa de radio que gravou tamén para outra emisora precisamente da Mariña, Luis Iglesias, que é un actor coñecido aquí de Río Torto, moi coñecido, que é coñecido sobre todo na televisión galega pola serie Matalobos, que tamén lle fixeron unha entrevista. Chamou unha atención a oración que dixo para despedirse, porque é unha oración moi nosa, moi de Río Torto. Ele tamén a usou como unha oración nosa de Río Torto, que dixo: aquí metéis para o que me queirais. E eu digo, tamén vos digo mesmo, aquí metéis para o que queirais. Así que moitas grazas a vos por acordarvos de min. Udito, moitas grazas.

0: movíamos a contra o novo traballo discográfico do artista cangués Miguel Santervás, un EP no que o músico explora novas sonoridades e estilos contemporáneos, incorporando entre os seus temas unha bachata e lingua galega. Con esta canción entramos na segunda parte do programa do Man dos nosos compañeros Carla e Dila.
1: Hoxe acompañámonos tamén no estudio Álvaro Crego de An, exalumno do IES Perdouro e actualmente profesor de matemáticas. Malia decidirse polas ciencias, un dos seus intereses principais son os nomes de lugar, fundamentalmente os que abrangue a talasonimia, é dicir, os nomes de lugar relacionados co mar. Hola Álvaro, benvido a Proxecto Neo.
2: Moi boas, moitas gracias por invitarme o primeiro, que me fai ilusión estar aquí, sobre todo por ser exalumno de aquí, desta casa, que me fai ilusión sempre volver aquí e ver que aínda siguen personas que me daron clase aquí traballando.
1: Contanos, antes de comenzar, que recordos tes ti do IES Perdouro? Como lembras o teu paso por estas aulas?
2: Eu diría que moi feliz, que foron uns anos moi, moi divertidos, tiñamos unha moi bon grupo aquí. Vamos, recordos con moita, non sei, moi divertidos, moi bons profesores, moi bons recreos tamén. En fin, aprendín a maioría das cousas que sei, ou polo menos que aprendín nesa época. Teño moi bons recordos.
1: En que instituto estás traballando actualmente?
2: Pues actualmente estou aí de veciño en Ribadeo. Estuve 3 anos traballando en Betanzos, no IES Francisco Aguiar, e agora este ano estou traballando de profe de mates aí ao lado, aí en Ribadeo.
1: Es profesor de matemáticas. Que estudos universitarios cursaches para ser docente?
2: Fixen o grau en física, en Santiago de Compostela, e despois tiña bastante claro que quería ser profesor, porque sempre me gustou a docencia, entón fixen o mestrado de profesorado ali tamén en Santiago. Pero fixen unha cousa pouco rara, que foi sacar a plaza por matemáticas en vez de por física, pero bueno, así se fixo a cousa.
1: E por que te decidiches pola docencia? Que te gustou?
2: Eu creo que sempre me gustou moito saber, sempre me gustou moito aprender cousas, pois eu creo que a mellor maneira de aprender cousas é explicándoas.
1: Coñecemos o teu gusto pola toponimia e que colaboras en Galicia Nomeada. Como comenzaches a interesarte por este tema?
2: Un pouco así de casualidade. A min sempre me gustou, bueno, pues Galicia, a súa historia, o seu idioma, a súa paisaxe, a natureza e tal. Entón, pois eso, buscando cousas sobre a historia de Galicia, saltoume a noticia de que se estaba creando Galicia Nomeada, empecé a bucear un pouquiño neso, e tamén, bueno, pois mesturando así varias cousas, como que cheguei a ese punto de que me empecé a, bueno, pois a apaixoar por ese tema e a buscar máis información.
1: En que zona recolliches topónimos en terra?
2: Pois foron unhas cuantas. A ver, principalmente aquí no concello de Cervo, os meus avós, pois que che sei eu, por unha parroquia de Castelo, de San Xiao de Castelo, en San Román tamén, de Vilastrofe, que máis, en Trasbar, que é un lugar da parroquia de Castelo. Tamén lle fun facer unha recollida ao que era naquele momento o pastor máis vello de Galicia, Daniel da Caxigueira, en Alfoz, na parroquia do Pereiro. Aí tamén fixe unha recollida de, non sei, de, que sei, 50 ou 60 topónimos tamén moi chulos, porque só quedaba el de pastor, o resto morreran todos, e aquilo fora moi bonito.
1: Sabemos que percorriches e percorres toda a costa de Burela con Balbino Trelles, o mariñeiro xubilado que te ensinou o nome das penas. El mismo di que agora sabes máis que el. Balbino sempre di que as penas lle falan. A ti tamén che falan?
2: Bueno, para empezar, hai que desmentir eso, porque evidentemente el dice así medio de broma, pero Balbino é o catedrático do asunto. Eu son o aprendiz cativo, pero claro, o que pasa é que eu, pues, veño desde outro lado. Ele sabe eso porque o usou toda a vida para traballar, era pois subsistencia. Eu, pois, sei, no, pois, como aficionado, porque me gusta o idioma e que me gustan esas historias. Pois sobre si as penas me falan ou non me falan, que é unha moi bonita frase que ten Balbino, pois non sei, eu supoño que non me falarán como a él, pero sí que, a ver, é un pouco chistoso, pero sí que empecé a entenderlas algo mellor, porque cando che explican como funciona, quer dizer, o mar visto desde fora para un de terra No, pois un pensa que é todo chao, que non hai nada, pero realmente hai moitas sorpresas, moitos baixos. O sea, Balbino é unha persona que está vendo o mar desde terra, ve unha lancha igual a 2 km e dice: ese tío está en Nicolao, ou ese tío está na casa Adolfo, porque conoce as marcas, porque sabe que nun punto está ombrando o mar, que quer dicir que fai unha ondulación. E dicir, entón, nese aspecto, pois claro que lle está falando o mar, porque conta os mares, tal. A min, evidentemente, non me fala tanto como a él, pero un pouquichiño, pouco, pode.
1: Álvaro, podes dicirnos nomes de rochas ou de zoas do mar na costa de Burela e explicarnos o seu significado?
2: Home, pois, algunha sí, claro que sí. Vamos a ver, algunha. É que son moitas, todas teñen a súa historia. Eu que sei, pois... Pois mira, vamos a empezar coa Punta da Égua, que é unha que lle gusta moito a Balbino. Está situada moi preto do cao Burela, un pouquinho para contraterra. O que sí que non sabemos é porque lle chaman así, a Punta da Égua. Non sabemos se é porque había algunha égua ali en algún momento. A ver, é bastante común recurrir ao tema dos equinos, no? Na talasonimia. Hai moitas pedras que chaman o cabalo, o cabaliño e tal. Pero é unha punta moi especial porque era que usaban os mariñeiros de Burela para intuir que meteoroloxía iba a vir, qual era o estado do mar. Era unha pedra que te indicaba moi ben ese estado do mar. Esa, por exemplo, pois podría ser unha. Eu que sei, outras pois son máis obvias. Eu que sei, o codo corzo é unha historia que contan os vellos dun corzo que quedou ali atrapado pola marea porque o viña perseguindo. Eu que sei, a laxe do ferro porque se ve de color marrón, son augas ferroxinosas. En fin, digamos que sempre cada lugar tiña unha característica que a xente maior destacaba e por iso lle quedaba un nome.
1: Muy ben. E fixeches este traballo de recollida en algún outro lugar da costa?
2: Sí, pero na costa de por aquí. Pois en Cangas de Foz, aquí na parroquia veciña, tamén na parroquia de Lieiro e na parroquia de Cervo, todo por aí, é unha ribeira moi bonita, a ribeira de Daián, moi descoñecida, por certo, porque claro, non pasa ningún paseo marítimo por ali, pero por ali tamén recollín talasonimia.
1: E desde cando colaboras con Galicia Nomeada?
2: Penso que foi o 2019, se non me equivoco. Ou se non foi o 19, sería o 20 ou por aí, non me dou conta agora, pero por aí.
3: Podes explicarlle a nosa audiencia como pode inscribirse como colaborador de Galicia Nomeada?
2: É moi sinxelo, funciona como calquera aplicación na que seña necesaria unha conta, tarda uns días en validar esa conta co contrasinal e a partir de aí pois podese traballar dende o PC, dende o ordenador e tamén desde o smartphone, é dicir, o teléfono móvil. É dicir, se se inscribe unha xa está un listo ou unha lista para empezar a recoller toponimia. É dicir, hasta no teléfono é bastante máis doado porque utilízase o sistema GPS de localización, entón hasta se pode, digamos, guardar un topónimo simplemente picando no botón, estando nese lugar, xa detecta a ubicación directamente, grabase un audio, incluso con unha historia ou pronunciando esa palabra, e xa queda aí. É dicir, despois falta un pequeno proceso de revisión que fai o equipo de onomástica desto que se encarga de Galicia Nomeada, e xa está, xa non hai que facer nada máis.
3: Que lle dirías a rapazas e rapaces como a nós para que se interesaran pola toponimia?
2: Buf, pois... A ver, a toponimia é algo de todos. É dicir, naturalmente, a ver, a toponimia pode ser chegar un desde moitos lados, non? Pode ser chegar desde o lado da curiosidade lingüística. Os topónimos son pois unha fonte de información, é unha fonte de... Pois sí, é como unha especie de radiografía do que era o idioma. Moitas palabras que hoxe en día non falamos en galego, que se van perdendo, están na toponimia. O sea, que se pode unha chegar desde ese punto quen lle guste o tema das letras e dos idiomas e tal. Despois tamén se pode unha chegar desde o tema da xeografía, aos que lle guste a xeografía, ou incluso aos que lle guste a natureza. É unha maneira de describir a paisaxe, é como, incluso hasta podíamos dicir que é a toponimia, é dicir, saber o nome dos lugares, do sitio onde habitas, faite, creo eu, e sin que lle parezca mal a nadie, creo que te fai unha persona máis culta porque estás coñecendo máis o teu lugar, estás aprendendo de onde veñen eses nomes, que nos puxo, porque claro, pero claro, é difícil responder a pregunta de como a unha persona nada, a vosa idade lle pode atraer. a mí mesmo, eu era un descoñecedor disso, cando tiña a vosa idade, tuve que chegar, pois non sei cantos anos tiña, pero despois de facer a carreira, a gustarme iso. Se cadra, se se fixera máis difusión, como de maravilla estás facendo ahora aquí con Miruca e tal, con estes proxectos, pois teredes moito máis fácil acceso a isto e probablemente haxa xente que empece desde máis nova.
3: Álvaro, ti es físico e matemático. Que relación ten a toponimia e as ciencias?
2: Bueno, eu son físico de estudos, matemático non son de estudos, pero sí que saquei a plaza despois por matemáticas de secundaria. Con respecto á relación coa toponimia, pois levo e pensado bastante en física, en matemáticas, en ciencias en xeral. Pois cando queremos describir un movimento ou cando se quere, no, pois estudar a traxectoria dunha partícula, pois un necesita coordenadas no espazo e máis no tempo, pois para describirla, non? Estás mirando aí con ilusión. Pero vosotros ainda non tedes física, non? Ou sí? Xa tedes física. Os topónimos son coordenadas xeoespaciais, o que pasa é que teñen un plus, que son coordenadas humanizadas. É dicir, son moi precisas, pero é que ademais son puntos que teñen historias. Entón pode que vayan por aí os tiros.
3: ¿En qué proyectos estás trabajando ahora? ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro?
2: Entiendo que es relacionado con la toponimia, así que realmente tengo un proyecto ahí que llevo bastantes años trabajando en él, que es precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? La recogida de talasonimia, llevo mucho tiempo escribiendo ahí, enfocando a cuestión desde distintos puntos, igual desde demasiados. Pero estou traballando niso, aínda que estes meses ou este curso, por non dicirlo xa enteiro, estou totalmente out do tema porque por cuestións de traballo. Pero espero volver a retomar o curso que ven, se estou menos liado ou tal.
3: Para rematar, Álvaro, cando podes facer de guía e mostrarnos a talasonimia da Costa de Burela?
2: Pois así rápidamente direiche que cando o traballo me permita, porque eso, este curso estou super liado. Pero quitado eso, eu, vamos, sempre que se poida, estarei encantado de facer iso, sobre todo xunto a Balbino, que é o, insisto, o verdadeiro maestro catedrático, dominador de todo o asunto da talasonimia de Burela, así que entre os dous, pois, estaremos moi contentos de acompañarvos, de irvos enseñando os nombres, de ir, eso, disfrutando da paisaxe. Ademais que é moi bonito, hombre, porque se van recorrendo os paseos, bueno, temos o Paseo do Cantiño, temos o Paseo da Marosa, que son pues moi moi bons lugares. Eu cando ven a alguén de fora de Burela, para impresionar un pouco, sempre levo así os paseos, porque ver o mar así que che esteña salpicando a salsa e todo iso, pois pues, é unha cousa moi bonita de facer, así que seguramente seña boa idea o ir paseando e comentando os nomes dos lugares.
3: Que cantidade de nomes de lugar da Costa de Burela poderías nomear?
2: Pois, a ver, resposta rápida, cerca de 100 ou por aí. 100, 100 e algo. Resposta así máis extendida. Primeiro de todo, alégrame que me fagas esta pregunta, porque é que precisamente o número de topónimos é o rechamante, ¿no? É o rechamante xa non en Burela, sino en Galicia. É dicir, como pode ser que o noso povo pois nomeara todo, como dicía un vello que entrevistei en Cangas, a metro? É que están nombradas a metro. É dicir, fai 100 anos os habitantes de aquí podían manexar sin ningún problema 1000 nomes ou así. 1000 nomes no seu día a día. É dicir, contando naturalmente de terra onde se movían e do mar. É dicir, un veciño de Burela do ano 1900, sin problema, podemos aseverar que manexaba 800 ou 1000 topónimos no seu día a día, non, pero en xeral que ti tiña ese coñecemento. Entonces, claro, en canto á costa, pois desgraciadamente moitos seguramente se perderon, porque pois xa desapareceu esa época na que se necesitaban, na que era cuestión de supervivencia saber os nomes do mar. Hoxe en día pois se conseguín recuperar, a ver, non sei a cifra de memoria, pero eu diría que en torno a 100. Se podríase tamén pensar na densidade, é dicir, de cada cantos metros de paseo ou de costa xurde un nome distinto. Bueno, pois hai zonas, podemos situar cerca do Cabo Burela, aí pola zona de entre Ril e Cabo Burela. Nesa zona probablemente haxa un nome de cada 20 metros, de cada 20 metros, de cada 15 metros, hai un nome distinto. É dicir, pues tremendo, é por non falar das zonas do mar, porque agora estamos falando da línea de Ribeira, pero no mar igual hai outros 30 ou así, no, dentro do mar, para referirse a zonas do mar, solo en Burela.
3: Para que necesitaban nomear as zonas dentro do mar?
2: Íballes a vida neso. Íballes a vida neso porque, home, o ignorante de terra como a min, que pensa que, como a min antes de saber todo isto, pois que pensa que o mar é todo igual, pois non, o mar non é todo igual. Hai unhas zonas que se pescan mellor e outras nas que non se pesca nada e podes botar todo o día aí sin pescar nada. Entón, íballes nos tempos da fame, eso, pois íballes a vida neso. E ademais que, desde o meu punto de vista, esta parte ten moito interés, porque nomear as zonas do mar é un arte. É dicir, é un arte porque démonos conta que non hai, é dicir, o mar é todo chao, non? Dis como se lle pode poñer, como sabe un mariñeiro que está, pois eu que sei, na areira de fora, ou que está no Caxemio, ou que está na Casa Adolfo, como sabe o que está en Nicolau? Pois sabía, non? E aquí, pois mira, ainda me acordo, outra conexión coas matemáticas, tiñan un sistema de marcar con respecto a puntos de terra, que, bueno, é un problema de matemáticas, é dicir, dous puntos nunha superficie determinan unha reta e outros dous puntos outra reta, e sempre que non señan paralelas, por cortanse nun solo punto, que é precisamente o baixo ese. Entonces, como por exemplo, hai un baixo moi conocido polos mariñeiros de Burela que se chama a Casa de Adolfo, que todo o mundo do mar sabía onde estaba porque marcaban por unha casa bella que había aquí, que está cerca do cuartel da Guardia Civil, o paisano de chamar Adolfo, marcaban eso pola cheminea de Cucurni, que hoxendía xa non existe. E eso era dous puntos unha liña. E logo outros dous puntos que tomaban era mirando cara a zona de San Cibrao, en Xove, vamos a ver, hai o Farillón, que é o pé do Farillón, e a Illa de Sarón, que está aí en Morás, pois marcaban o Farillón por Sarón, e a Casa de Adolfo pola cheminea, pumba, e daba xusto ao baixo ese, que ten ese nombre, que levaba o nombre desa casa. Un exemplo disto.
3: Moitas grazas por aceptar o noso convite, Álvaro. Esperamos que siga recollendo moitos nomes máis e preservando así o noso patrimonio inmaterial. Esperemos volverte a ver axiño.
2: Moi ben, pois moitas grazas tamén. Eu tamén espero volver por aquí ou que demos ese paseo que o faremos con gusto todos.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides. Escribirnos.
1: Radio Piratona. Son as 3.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

maridatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co boletín informativo ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzo, chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que negue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará licenza social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altri e o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. A DEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecoloxista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da Administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. A DEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde a DEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do SEPRONA. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruselas no marco do chamado Informe Sexenal sobre o Estado da Especie. Ecoloxismo, persoal principal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruxelas. Enchantados, proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación Adega presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e Adega advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde Adega alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Segundo sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais. Agora ata a Coruña, a veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecologista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro peixón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecologistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Lógico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, ali a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontas a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vexetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: nestes tempos falase moito de economía e con frecuencia aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que por soaren igual ou semellante en galego e castelán poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado.
1: O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento.
0: Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto.
1: Una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. ¿Intereses? ¿Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade, non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que una das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos.
0: Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa.
1: Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar.
0: Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo.
1: E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo. A outra historia de Galicia. Feudalismo, alto medievo.
2: Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron la Galaecia ao seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos.
3: Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo solar.
2: Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda.
3: E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: «E logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres e a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, oh, que xa rifamos dabondo?»
2: Pois así o fixeron, e a iso chamaronlle feudalización, que basicamente consiste en que, mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan os adres xigante e organizan festivais de soglaría. E la mentres, o estamento eclesial adícase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana.
3: Manda carallo, tanto guerrear para botar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, ó.
2: Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes.
4: Eminencia, esta semana levantamos outras 15 igrexas.
5: Ah, pois mira ti que ben.
4: Non lle satisface, Eminencia?
5: Pois a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Son che bonitas, vale, pero son che tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra.
4: Non sei se estou a entender, Eminencia.
5: Adiante.
6: Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río.
5: De año, por fin sucede algo interesante. Traíanmo xa mesmo.
6: Sí, Eminencia.
4: Con todos os respectos, ¿vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? ¿Para qué exactamente?
5: Cálao.
6: Ver aquí o morto.
5: Fixa de vos ben. ¿Non vos lembra ninguén?
6: Non sei, parece chinés.
4: Non sabía que hubiera chineses negros.
5: Ai, que paciencia hai que ter. Miradio ben. E cuspidiño o apóstolo Santiago.
4: Pero Eminencia...
5: Silencio. É o apóstolo Santiago e non se fale máis. E que non o que irá ver será considerado herexe.
4: Isto... sen dúbida o mesmísimo apóstolo.
5: Hai que notificar este milagrio vaticano. Xa veredes a que imos montar. Remataron as capeliñas nas que rezan catro almas. Seremos unha potencia.

0: Sabates. ¡Ei, raparigas! ¡Ei, carballeira! Subide o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. E se non, ve de que poema lle dedicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un mino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robot.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres? Non!
0: Vaya, hoxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
8: Bueno, se cadra.
7: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
8: Hombre,
7: se cadra.
8: É que depende.
7: É de que vai depender?
8: Pois é.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

¿Qué tal? Saudos desde adición número 84 de 80 vinilos por hora, aquí, nesta mesma sintonía. Estamos no volume número 38 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 e estamos na letra K. A semana pasada acabábamos con Kiki de aquí, despois con Las Chinas e hoxe en un afán de completar esta pequena glosa a esta grande intérprete que non sorprende precisamente polas súas capacidades vocais senón pola súa capacidade de facer música naturalmente pop. Aquí temos de novo abrindo 80 vinilos a José, que así como a chaman a súa casa, a María José Serrano, máis coñecida por todas e todos como a Kiki daqui.

Bueno, pues patidifuso fiquei cando preparando o programa e atopeime esta canción. Realmente non sei exactamente cando foi gravada, si sei que é de Kiki de aquí, podese deducir polo seu timbre. Canta moi ben, por certo, nesta canción. Non sei se é unha versión, así que vou precisar a axuda de todas e todos vos, porque isto non está publicado ningures, apareceu por aí no meu arquivo sonoro. Kiki de aquí, con esta canción que se chama Loca. E bueno, pues a verdade é que agardo a colaboración de todas e todos para determinar de onde ven isto exactamente, de que data, por que non foi publicado todavía, porque son xa algúns os discos que publicou Kiki de aquí despois de ese parón longo a partir do ano 88, do que agora falaremos, e acho que isto non está publicado, así que aí fica este xogo que vos plantexamos aquí entre todas e todos, que ao final é como se fai o programa entre todas e todos, xa sabedes. O misterio da canción que abre hoxe este 80 vinilos edición número 84, Loca, de Kiki de aquí. Unha canción realmente fantasma, nunca publicada. Pero imos ao presente. Despois dese parón acontecido no ano 88 que se autoimpón a cantante e intérprete Kiki de aquí, despois desa breve e curta trasectoria, pero estupendísima, Kiki de aquí regresa no ano 2003 con pues, a recuperación de moitas desas cancións en formato disco compacto, digitalizadas, e unha chea de las novas, algunhas pues, que xa tiña aí realizado no son momento, pero que agora é o momento de, por fin, de leválas aos efectos, de executálas. Moitos anos despois acontece eso no ano 2003, 15 anos despois. Vamos a escoitar algunha desas novas cancións, non tan novas como decimos, pero en calquer caso inéditas discográficamente e até ese momento non grabadas. Edita Siesta 2003, Kiki de aquí, esto que ouvimos leva por título A veces.

E que aquí xa de volta no ano 2003, logo dun parón de 15 anos, cando, pois, por motivos personais, familiares, bueno, tivo dous fillos, e adicouse a outras cuestións, entre outras, pois, a súa faceta de bibliotecaria, coa participación de Siesta, o selo discográfico, edita en 2003, Mi colección, unha confesión persoal que destapa o tarro das esencias. Descúbrese a eterna xuventude da música e das posibilidades do bon pop. Trátase dun repertorio con 7 inéditos da última etapa de Kiki Daqui, a etapa de Sergio López Haro. Unha acertada revisión del futuro, xunto a dúas cancións recentes de Fernando Márquez el Zurdo e dúas novas pezas de Sergio López de Haro para a ocasión. Venimos con outra peza máis desta Mi colección, que por suposto toma como nome unha bella canción de Kiki Daqui. Vamos a escoitar esta Adiós, Kiki Daqui, en Mi colección do ano 2003, editado por Siesta.

cumpleaños feliz, unha das cancións do álbum No mires atrás, publicado por Siesta Records no ano 2008. Bueno, pues hasta aquí esta segunda metade que comenzábamos a semana pasada, canto incursión na vida e obra de Kiki de aquí, María José Serrano, José para os amigos. Esta intérprete realmente curiosa, peculiar, de calidade, que non vamos a deixar aquí de darlle voz no que segue. Tras publicar desde o seu regreso tres LPs, tres CDs en Siesta Records, que subimos aquí, Mi colección no ano 2003, Villa Flir no ano 2006, No mires atrás, 2008, con boa acollida canto a crítica, pero discretos resultados comerciais, María José Serrano, que queda aquí, declara en 2009 o que segue. Para nos, e traducimos, é un esforzo persoal grande o sacar os discos, mas se ve mal recompensado. O que salgan como saen os discos, a nivel comercial, non é cosa nosa. Ningún artista procura o malditismo a propósito, e se o fai é ridículo. Se non hai algo de éxito, tampouco se poden facer discos. Dende entón, Kiki de aquí, dende esas declaracións do ano 2009, non volveu publicar novo material. E agora, na edición número 84 de 80 vinilos por hora, no volume número 38 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na súa letra K, Kiko Veneno.

Kiko Veneno, noso proxecto en solitario, tal cual así, Kiko Veneno, publicado en 1981, este Seré mecánico por ti, que daba título ao álbum. O auténtico nome de Kiko Veneno é José María López Sanfeliu, naceu en Figueres, Girona, en 1952, mais creceu en Cádiz e Sevilla. Sendo universitario, marchou a California e ali coñeceu a Agustín Ríos, un cigano de Morón que daba clases e recitais de guitarra. Foi entón cando intuiu que había grandeza no flamenco. En 1977 forma nada máis nada menos que o proxecto Veneno, Raimundo e Ramón Amador. Ao pouco de publicar o seu primeiro disco, se separan. Un grupo bastante hippie, un pouco punk, no que se fundían dúas culturas, a flamenca, cos irmáns Amador, e a roqueira, con Kiko Veneno. Raimundo e Ramón ao separarse forman Pata Negra, mentres Kiko Veneno sigue adiante coas súas composicións. Imos lembrar aquel proxecto do ano 1977 onde estaba Kiko Veneno e os irmáns Amador, este proxecto hippie punk rock, podríamos decir. Imos con esta San José de Arimatea, Veneno, 1977.

O proxecto Veneno, de Kiko Veneno, por suposto, e os irmáns Amador, e moitos máis, claro. En 1977 sería o berce do que logo acontecería moitos anos despois, canto a faceta xa en solitario de Kiko Veneno, cando os irmáns Amador deciden constituir o proxecto Pata Negra, e Kiko Veneno se lanza en solitario con esa andaina tan interesante a partir do ano 1981 co álbum Seré Mecánico por Ti, do que escoitábamos antes a peza que lle daba título. O proxecto Veneno realmente creou escola. Existe toda unha liña de música que leva o código xenético daquel proxecto sevillano. Proxectos, bandas, artistas como A Pata Negra, Martirio, Cara Oscura, Mártires del Compás, Raimundo Amador e mil propostas máis beben daquelas augas. En sentido estricto, Kiko Veneno non é un artista flamenco. Non pode negarse a presenza de algúns elementos deste xénero na súa música, pero tamén hai provintes do rock, pop e mesmo do blues. Efectivamente, cando estivo máis cerca do flamenco, foi naquel proxecto Veneno, do que escoitamos agora a peza San José de Arimatea, xunto a Rafael e Raimundo Amador. Acontecía aquelo en 1977. Un proxecto de curta durazón, non demasiado exitosa, pero imprescindível na evolución cara á fusión do flamenco con outros xéneros musicais. Neste caso, cos do universo pop. Moitos consideran o proxecto Veneno de 1977 como o pioneiro neste tipo de fusión. Non embargantes, o propio Kiko Veneno, que é bastante modesto, considera que xa houve outros antecedentes, como o caso de Triana, os magníficos Triana. Volvemos ao proxecto en solitario do ano 1981, Kiko Veneno, tamén con Raimundo Amador, non solta da man a este músico e a outros tantos que aglutinan o seu proxecto en solitario. 1981, volvemos, Seré Mecánico por Ti. Isto que ouvimos leva por título Ratitas Divinas. Kiko Veneno.

1981, Kiko Veneno en solitario, bueno, acompañado por supuesto por un montón de músicos, entre ellos José Luis Parabel, Raimundo Amador. Seré mecánico por ti, se llamaba o álbum, y esto que oíamos, Ratitas Divinas. Como a solista, sus letras estaban siempre repletas de xogos de palabras, humor, ironía e inteligencia. Además, compuso grande número de canciones para otros artistas, otros grupos, como o caso de Pata Negra, o proxecto de Os Irmáns Amador e compañía, e Martirio. No puede esquecerse que también é autor de grandes canciones, canciones que forman parte de la vida de moita xente, como a Volando Voy, inmortalizada nada más e nada menos que polo mestre Camarón de la Isla. Bueno, pues Volando Voy é autoría de Kiko Veneno. Efectivamente, colaborou con moitos artistas e nos seus discos estaban moitos deles. Por exemplo, neste do ano 1984, que agora vos presentamos un maxi máis novo oleiro, aquí está o inventor de sensacións, de historias, Kiko Veneno. Isto publicouse en formato 45 revolucións por minuto, tipo maxi, pero bueno, aquí cando non é un maxi como tal, sabedes que gostamos máis de chamarlles mini LP, inda que teñan tres cancións, como é o caso, 12 pulgadas de 45 revolucións por minuto, este Si tú, si yo. E vamos a comenzar polo final, por esta peza que Santiago Userón de Radio Futura declarou en 1984 que era a mellor canción daquel ano. Este algo tuyo, donde colabora Martín.

Kiko Veneno con Martirio en esa estupenda cara B llamada Algo Tuyo. Según Santiago Buserón de Radio Futura, en 1984, a mellor canción daquel ano. Un traballo este curioso, con tres cancións así moi novo oleiro, sin perder a súa esencia, Kiko Veneno. Vamos con precisamente a peza que dá título ao traballo. Si tú, si yo, unha graciosa canción donde os electrodomésticos cobran vida doméstica.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan.

Digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.